kiria shupandnako kadruinko perverdehia oko karageria oberpe perve chunako perusyanko perverdehi oda pirkirna ka shirto merjinko gawanja damako sala khandani ji despedika ko hunji che ko payama deden ko khanda karan ko kadruinko perverdehiye.